0: hana bi masimi no o fente ma be huramane ko busan be chawade nan su a chire yi no e chuba nu ho e brade ani mamen ko ne bokoy mi bi prim ho akonu mu sa so e dey eh bra wo nyumi ye dip mamen san shasi e ne no anam ne ne ko Mm, bravo. We nyame asem. Ndi ye refen de gospel. Ti ye ti ye ni pensia die. Eh?
1: Minu ya tobu.
0: Mi kwato.
1: Bu nyimri kutu.
0: Abrabo nyimri kutu.

se ya be nya media ya wa kanse wodi free mu ne ofi ba mu nyina ahyere nsa so ye papa so ye bonio ye die nyu nya me o nyinyi ye mu nya nkopo ya wa eh yush a doctor.